0: Жайвоонун салкын абасы эңсесек дагы шаарда жок. Жайды биз абдан сүйөбүз, ысысак дагы арга жок.
1: Манас радиосу Эшик Печат.